0: що вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща, сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть наданню переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття золотої середини між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро. Чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтовану вмотований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху, місць, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць, оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча-Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра, при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підруслові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асами всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за

0: і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качиний мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
2: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія» – одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча і втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свобода» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці, канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили, заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! – наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – сьомої симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні» 2026 пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській лириці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб у уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні два роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок, сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження, сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно. Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше, зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
2: уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. За словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом, з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту «Юкрейн Facility» від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з чотирьох основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи за попередніми оцінками наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією
2: тестуванням вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють М3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривод. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, без ключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужність 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-клас стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 км без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 км на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49,62 кВт. Години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода. на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня у снах змінюються, поєднуються між собою і подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства.

0: Це рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1990 99-го року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником «Острів Жуків», який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на «Прямий FM». Економічний огляд на «Прямий FM».
3: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державний. державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
1: Економічний огляд на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
0: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добровільності. Чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу Транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу, моїх сусідів, питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією, готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. «Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща», сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть наданню переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: У Миколаєві створюють онлайн колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класику з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Свобода на прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року Україні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні, і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделі, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
1: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні два роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок, сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження, сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно. Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше, зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Жуків острів! Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних бетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи, за попередніми оцінками, наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією ванням вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3 і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривод. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині Україні нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросоверу пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Acros стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-Class нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-Class 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електроприводи, підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-Class стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 кілометрів на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49 і 62 кВт години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. За словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом, з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту Ukraine Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія» – одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча й втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свобода» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці, канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили, заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на 2 монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – 7-ї симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні» 2026 пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській лириці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил.

0: приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро. Чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8-е місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітні ландшафти, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ».

0: «Свобода» на прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить

0: програми навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місця, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць. Оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асами всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За два дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіро протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качиний мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Погода на прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM.

0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, а також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінила їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу моїх сусідів питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією, готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща, сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть наданню переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім їхнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделей, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: «Гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок», – сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. «Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження», – сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно: «Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше», – зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
3: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру.

0: поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики до доброчесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. За словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом, з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту «Україна». Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформив

0: оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM.

0: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних бетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи, за попередніми оцінками, наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривід. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, без ключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-Class стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 кілометрів на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49 і 62 кВт. Години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні, і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Миколаєві створюють онлайн-колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних, йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класу з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний

Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. «Для всього східного флангу, моїх сусідів, питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією, готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти», – сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. «Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща», – сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть надання переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної

0: національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Суньцзи: шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 см на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 см на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютно абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну а наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державний. державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго, пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на «Прямий FM».
5: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, SMS або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні, і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа. Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: «Гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок», – сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. «Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчі

0: повернути те, чим вона володіла раніше, зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделі, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода на прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія» – одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча і втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свобода» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні-2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці – канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили, заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – сьомої симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні-2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській ліриці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття золотої середини між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики доброчесності, чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену в заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунели могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території. за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
3: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, а також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між Міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати відзначати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу моїх сусідів питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща, сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна

0: Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть наданню переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шевчович.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Історія зброї на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асами всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За два дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіроу протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качини мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня у 9.02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ».

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча-Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проект згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобудівників. бетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
4: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Гідасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.
5: Мабуть, людство дуже молоде.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року, і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок, сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. «Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження», – сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно. «Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше», – зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: «Свобода» на прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. «Для всього східного флангу, моїх сусідів, питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією, готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти», – сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. «Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща», – сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть наданню переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
2: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо,

0: перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету 2-го типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
0: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у 2 версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи за попередніми оцінками наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позиціюванням вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривод. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електроприводи, підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-клас стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 кілометрів на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49 і 62 кВт. години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття золотої середини між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики доброчесності, чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Миколаєві створюють онлайн-колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класу з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. Словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом, з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту Ukraine Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з чотирьох основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдан, де зазвичай його проводять. можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
2: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні два роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок, сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгони запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження, сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно. Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше, зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену в заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асуми всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За два дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіроу протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качиний мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гіллеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
3: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття золотої середини між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики доброчесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 кілометрів на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделей, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
1: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія» – одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча і втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свободи» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці, канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили, заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні, наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – сьомої симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні 2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській ліриці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – з потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновації. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдани, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютно абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною.

0: тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Кожен раз, коли ловлю це відчуття,

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя» – це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики доброчесності, чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи, за попередніми оцінками, наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електро. Привод. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині Україні нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, без ключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужність 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-клас стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 км на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49 і 62 кВт. Години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода на прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря кулуватиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києва. Києва Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розповідає, розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
5: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу моїх сусідів питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. «Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща», сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть надання переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
5: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місце, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць. Оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички, наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні, і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав у переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах на навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є

0: столичною прокуратурою та київськими активістами тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проект згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися 3 фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також 2 підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
6: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кг.

0: кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 кілометрів. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSI встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделі, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перебування перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Арія пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності від лікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подають з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: У Миколаєві створюють онлайн колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибина. глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класу з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» – нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон Джон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття золотої середини між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро. Чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. За словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом, з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту «Юкрейн Facility» від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на прямий ФМ.

0: У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15-20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів. Градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року, і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: «Гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок», – сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. «Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження», – сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно: «Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше», – зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Історія зброї на прямий FM.
7: Мої вітання. Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як «Аншлюс». Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асуми всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за 3 дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За 2 дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіроу протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качиний мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма Персона грата на прямий FM.
7: Мої вітання. Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала.

0: 17-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав у переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС.

0: або в аптеці за лікарським засобом.
1: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – з потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
1: Економічний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15-20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів. Градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місце, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць, оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяють чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія», одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча і втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свободи» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці – канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – сьомої симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні 2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській ліриці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
3: Мої вітання! Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про моралі залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, а також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінила їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу моїх сусідів питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща, сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть на даню переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
2: У Миколаєві створюють онлайн колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класику з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» – нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет.

0: телефон. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. Словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту «Україна». Ukraine Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. На прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
1: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: «Свобода» на прямий FM.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар. Буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ. Температура повітря коливатиметься від 15-20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Сунь-Дзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдан, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдатам можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Ми вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проект згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа ІІ та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп ІІ провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні, і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа ІІ, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп ІІ запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вихідні з «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15-20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – з потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державний. державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про моралі залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро. Чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще

0: Президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо, гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок, сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження, сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно. Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше, зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ 88,4 ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи за попередніми оцінками наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривід. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електроприводи, підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка, потужність мощністю 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-Class стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 кілометрів на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49 і 62 кВт години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода на прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія» – одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча і втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свобода» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні-2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці – канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили, заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на 2 монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – 7-ї симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні 2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській лириці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асуми всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За два дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіро протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качиний мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних бетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вихідні з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між Міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. «Для всього східного флангу, моїх сусідів, питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією, готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти», – сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. «Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща», – сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть надання переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
2: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місце, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць. Оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички, наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. За словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства

0: гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп ІІ провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа ІІ, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп ІІ запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці, після того, як його батька Філіпа ІІ було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа ІІ і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: вихідні з Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15-20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів. Досів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро. Чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок, сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими 2 напрямками, щоб діяти на випередження, сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою №1, він відповів ствердно. Безумовно, Росія №1. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше, зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ.

0: У Києві 20-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
2: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державний. державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Миколаєві створюють онлайн колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класу з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-му

0: Втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодовикових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв, пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель, активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15-20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
3: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищення захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу моїх сусідів питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща, сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть на даню переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Сунь-цзи: шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдан, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдатам можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну а наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделі, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись ми.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15-20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів. Радусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: «Гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок», – сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. «Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження», – сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно: «Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше», – зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні, і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав у переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС час або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системі

0: Ми. Натомість люди, які надають нам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. За словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом, з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту «Україна». Ukraine Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів, зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на прямий FM. Погода на прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15-20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів. Градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
3: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики до доброчесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу моїх сусідів питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща, сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть наданню переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15-20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: «Гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок», – сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. «Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження», – сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно: «Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше», – зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи, за попередніми оцінками, наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електромобіль. електропривод. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, без ключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-клас стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 кілометрів на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49,62 кВт. Години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі,

і нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше. І я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія», одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча й втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свобода» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці – канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили, заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – сьомої симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні 2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській лириці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було роки 3-4 тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця.
Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про

0: Та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як Аншлюс. Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асами всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за 3 дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За 2 дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіроу протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качини мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученням 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня у 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
1: Погода на «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
4: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкту у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місце, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць. Оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички, наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену в заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра, при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
4: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах. речах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Арестотель Шанель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики до доброчесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням. дослідженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
2: Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах, написала вона у Телеграм. Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду. Словами Свириденко, Міністерство оборони стає єдиним вікном для всіх складових сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями. Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення, пояснила Свириденко. Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони. З початку року 14 підприємств залучили майже 71 мільйон гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства за відновленою держпрограмою підтримки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Аграрії почали отримувати перші грантові виплати після відновлення державної програми підтримки, повідомили у відомстві. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголошує, що ця грантова програма – дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу. І завдяки держпідтримці сотні господарств уже модернізували виробництво або започаткували нові проєкти. Загалом з початку дії програми грантової підтримки вже виплачено 1 мільярд 690 мільйонів гривень суб'єктам господарювання. Відновлена програма реалізується з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту «Україна». Ukraine Facility від ЄС. У 2026 році сума гранту становить до 7 мільйонів гривень на один об'єкт, але не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях – до 80%. Станом на початок травня за програмою «Світло Дім», що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 мільйонів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою «Світло Дім», можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії. Звіт подається онлайн через особистий кабінет у Дії. Опція з'являється після використання коштів. Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, та додати підтверджуючі документи. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює. За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, програми довели свою ефективність. В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів – зазначила вона. За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч наших громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки, повідомила вона. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак. Близько 27 тисяч таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тисяч гривень протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону, розповіла Свириденко. Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу у 1500 гривень. До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93 мільярди 900 мільйонів гривень податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання плану становить 104,2%. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови податкової Леся Карнаух. Попри всі виклики, вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року, зазначила вона. За її словами, окремо надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ та акциз, підкреслила Карнаух. ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Гідасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, а також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінила їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал

0: раніше і не буду займатися нею після, заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу моїх сусідів питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща, сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть надання переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Швеція! Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15-20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
1: Погода на «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
4: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини. Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю, подібною до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену в заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про мораль залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя» – це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. В журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Миколаєві створюють онлайн-колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класу класику з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM».
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості спочатку.

Років та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року, і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні два роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела

0: згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок, сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгони запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження, сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно. Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше, зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін «етика» походить від грецького слова, що означає «звичай» або «характер». Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант ввів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою, шляхом чесного життя. Ці уявлення про моралі залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і Божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні, і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав у переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів.

0: його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделей, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 47 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент.

0: Момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Зікр намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Джилі справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавали недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована на в'язання боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Ariya пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні представили метод, який дозволяє роботам обробляти об'єкти неправильної та вигнутої форми з безпрецедентною точністю. Нова система вирішує одну з найскладніших проблем сучасної робототехніки – здатність машин адаптуватися до предметів, геометрія яких постійно змінюється, подібно до того, як це робить людина. Традиційні підходи до автоматизації часто зазнають невдачі, коли стикаються з нерівними поверхнями або неповними даними з датчиків. Натомість швейцарська розробка базується на створенні динамічної карти об'єкта у вигляді хмари точок. Система визначає ключові опорні точки на поверхні, формуючи безперервне поле орієнтації. Це дозволяє роботу сприймати завдання, наприклад, нарізання чи очищення, як універсальну дію незалежно від конкретного розміру чи форми предмета. Під час експериментальних випробувань робот, оснащений новою системою, продемонстрував вражаючі результати. Машина успішно переносила отримані навички на різні продукти – від вигнутих бананів до нерівних картоплин. Результати тестування на 50 випадково деформованих об'єктах показали, що новий підхід забезпечує набагато стабільніші траєкторії рухів порівняно з класичними методами навчання. Система легко інтегрується з дистанційним керуванням та алгоритмами навчання. Такий прогрес відкриває шлях до широкого використання роботів у харчовій промисловості, медицині та домашньому господарстві, де умови роботи постійно змінюються. Чи замислювалися ви, чому в деяких місцях виникає раптове відчуття тривоги або здається, що за вами хтось спостерігає? Нове дослідження канадських вчених пропонує цілком земне пояснення – вплив інфразвуку. Мова йде про звукові хвилі низької частоти – 20 Гц і нижче, які людина не здатна почути, але може відчути фізично. У межах експерименту 36 добровольців слухали музику, перебуваючи під прихованим впливом інфразвуку частотою 18 Гц. Результати вразили дослідників. Група, що піддавалася впливу низьких частот, повідомляла про підвищену дратівливість і дискомфорт. Крім того, аналізи слини підтвердили значне зростання рівня кортизолу – основного маркера стресу в організмі. Важливо, що учасники не усвідомлювали присутності звукового стимулу, проте оцінювали музику як більш сумну та гнітючу. Науковці зазначили, що інфразвук не змушує людину бачити привидів безпосередньо. Замість цього він створює необґрунтований стан тривоги, який мозок, шукаючи пояснення, приписує паранормальній енергії або присутності духів. Це особливо актуально для старих будинків з поганою вентиляцією, підвалів або зон поблизу промислового обладнання та інтенсивного дорожнього руху – місць, де концентрація інфразвуку зазвичай вища. Це відкриття має значення не лише для любителів містики, а й для міського планування та дизайну робочих місць. Оскільки інфразвук генерується багатьма побутовими приладами та системами кондиціонування, тривале перебування в такому середовищі може непомітно виснажувати нервову систему людини. Науковці з Національного університету Чонбука, що у Південній Кореї, розробили інноваційний теплоізоляційний матеріал, виготовлений із використаної кавової гущі. Щодня у світі випивається близько 2 мільярдів чашок кави, і більшість відходів опиняється на звалищах. Нова технологія пропонує перетворювати цей потік сміття на високоякісний продукт для будівництва. Процес виробництва включає сушіння гущі при температурі 80 70 градусів протягом тижня з подальшим випалюванням для отримання біовугілля. Отримана суміш пресується у міцний композит. Завдяки пористій структурі матеріал ефективно затримує повітря, яке слугує ізолятором. На відміну від синтетичних аналогів, створених із викопного палива, кавовий композит є біорозкладним. Під час випробувань він втратив понад 10% своєї ваги лише за 3 тижні перебування у природному середовищі, тоді як пластик залишився незмінним. Дослідники пропонують використовувати цей матеріал для термоізоляції дахів, особливо під сонячними батареями, щоб запобігти перегріванню приміщень. Такий підхід сприяє розвитку економіки замкненого циклу, зменшуючи екологічне навантаження на планету та створюючи ефективну альтернативу шкідливому пластику. Тривале сидіння стає однією з найнебезпечніших звичок сучасності, яку експерти все частіше порівнюють із курінням. Навіть регулярні візити до спортзалу не здатні повністю нівелювати шкоду, якої завдає організму 10-годинний робочий день у кріслі. Дослідження показують, що фізична пасивність та сидячий спосіб життя – це різні проблеми. Людина може виконувати норму у 150 хвилин активності на тиждень, але все одно мати високі ризики розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань через нерухомість протягом дня. Коли тіло годинами перебуває у стані спокою, активність скелетних м'язів падає, що гальмує засвоєння глюкози та сповільнює метаболізм жирів. Це призводить до інсулінорезистентності та підвищення артеріального тиску. Крім метаболічних розладів, страждає опорно-руховий апарат, з'являються болі в шиї та спині, а також знижується концентрація уваги. Для розв'язання проблеми не обов'язково кардинально змінювати графік. Доведено, що проста розминка тривалістю від 2 до 5 хвилин через кожні півгодини або годину суттєво покращує обмін речовин. Використання столів із регульованою висотою, що дозволяє чергувати роботу сидячи та стоячи, допомагає скоротити час нерухомості в середньому на годину на день. Експерти наголошують, робоче місце має стати середовищем, де формуються здорові звички. Наради під час прогулянок, використання сходів замість ліфта та звичка стояти під час телефонних розмов є критично важливими кроками. Захист здоров'я сучасного працівника полягає не лише у тренуваннях до чи після офісу, а насамперед у мінімізації часу, проведеного в сидячому положенні протягом самого робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Українська письменниця Оксана Забужко в Амстердамі взяла участь у публічній дискусії та презентації свого роману «Музей покинутих секретів» нідерландською мовою. Роман охоплює кілька поколінь української історії та показує, як минуле впливає на сучасність через особисті долі, пам'ять і непропрацьовані травми. У своїй книзі письменниця досліджує понад 60 років української історії. На презентації Оксана Забужко та нідерландська письменниця Ліза Вейда обговорили, як писати під час війни. Вейда заявила, що академічні та культурні студії в Нідерландах тривалий час були надмірно зосереджені на Росії і лише останніми роками почали поступово відкриватися до інших країн, зокрема України. Нідерландська письменниця наголосила, що важливу роль у зміні культурного середовища відіграють українці, які нині проживають у Нідерландах. Вони створюють культурні ініціативи, організовують події та розповідають про українську історію. Оксана Забужко, в свою чергу, зауважила, що її книга видається у Нідерландах тільки з квітня і вже має своїх перших нідерландських фанів. Це значить, що моя книга наче почала робити внесок у розуміння України і побудову майбутнього українсько-нідерландського діалогу. Це найголовніше, і я дуже з того рада, зауважила письменниця. Гурт «Циферблат» представив свій другий повноформатний україномовний альбом «Меланхолія», одну з найбільш концептуальних платівок у своїй дискографії. Новий реліз досліджує психологічний стан людини, яка поступово адаптується до постійної тривоги, болю та емоційного виснаження. За словами музикантів, головна тема альбому – момент, коли страх уже перестає викликати гостру реакцію. Людина настільки звикає до жахливих подій навколо, що емоції ніби стираються, а на їхньому місці залишається лише внутрішня порожнеча і втома. Саме цей стан гурт і намагався передати через музику та тексти. Музично альбом балансує між складними інструментальними рішеннями та атмосферним, майже розмитим звучанням. Український оркестр «Свобода» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні 2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться у Нью-Йорку 26 серпня. Про це повідомило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. В агентстві зазначили, що оркестр знову збереться під керівництвом засновниці – канадсько-української диригентки Керілін Вілсон. Тур охопить 6 країн Європи та Сполучені Штати. 5 років цієї страшної війни не зламали і не зламають дух України. Програма нашого туру говорить про цю мужність і про цей історичний момент. Я пишаюся можливістю знову очолити цих надзвичайних музикантів, воїнів музики у турі Європою та США, щоб засвідчити незламність України та культури, яку неможливо змусити мовчати. Ми граємо для тих, хто бореться, для тих, кого ми втратили заради кращого майбутнього і для всіх, хто вірить, що свобода переможе. Слава Україні! Наголосила Керілін Вілсон. Як зазначається, програма туру зосереджена на 2 монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – 7-ї симфонії Бетховена та реквієму Верді. Тур «Незламні 2026» пройде під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за підтримки уряду Ірландії в межах культурної програми головування країни в Раді Європейського Союзу в 2026 році. Вже 5 років оркестр виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор на найпрестижніших сценах світу. Цьогорічний тур демонструє, що наша мистецька стійкість лише зростає. Запрошую долучитися до цієї подорожі, де кожен акорд – це акт солідарності, а кожна симфонія – нагадування, що світло людяності перемагає навіть у найтемніші часи, зауважила Зеленська. Видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко презентувала свою поетичну збірку «Вітер із Марса». Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Тексти охоплюють понад 3 десятиліття творчості авторки. Деякі вже відомі читачеві, а деякі опубліковані вперше. У збірці Ліна Костенко постає ніжною і ліричною, жорсткою і критичною у громадянській ліриці, не оминає увагою шаї, пише про те, як виникає з населення народ, захоплюється військовими та передбачає і застерігає планету від таємничого вітру з Марса. «Я чула вітер з Марса, він був зловісний, він попереджав. Це було 3-4 роки тому. Це настільки зловісно, настільки страшно, що мені війнуло це по землі», – зауважила письменниця. Ірландська кіноакторка та лауреатка премії «Оскар» Джесі Баклі зіграє разом із актором Полом Мескалем у романтичній стрічці «Тримайся за своїх ангелів». Режисером фільму стане американець Бен Зайтлін, якого раніше номінували на «Оскар» за фільм «Звірі дикого півдня». Зазначається, що події стрічки «Тримайся за своїх ангелів» відбуваються на околиці Південної Луїзіани у США та розповідають про злочинця та так звану пастушку загублених душ, які закохуються один в одного, коли життя кожного з них починає руйнуватися. Виробництво романтичної стрічки має розпочатися у лютому 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену з заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проект згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підрослові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Аргентина. Аргентина є однією з найрізноманітніших та найбагатших на культурну спадщину країн Південної Америки, де європейські традиції гармонійно поєднуються з латиноамериканським колоритом. Багато хто знає цей край лише за пристрасним танго та футбольними зірками, але насправді він приховує набагато більше історичних та природних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут розташовані унікальні географічні об'єкти, відбувалися вирішальні події світової історії та формувалися видатні культурні явища. Ми розглянемо захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цієї південноамериканської держави. Аргентина займає 8 місце у світі за площею території та простягається від субтропічних лісів на півночі до льодобокових пустель на півдні. Країна має різноманітний ландшафт, що включає Анди, Пампаси, пустелі та довгу Атлантичну берегову лінію. Таке географічне різноманіття створює унікальні умови для біорізноманіття та розвитку різних галузей економіки. Кліматичні зони Аргентини дозволяють вирощувати широкий спектр сільськогосподарських культур. Назва країни походить від латинського слова «аргентум», що означає «срібло», яке шукали тут перші європейські дослідники. Легенди про срібні гори приваблювали конкістадорів 16 століття, хоча значних родовищ цього металу так і не було знайдено. Срібло стало символом багатства та потенціалу регіону, що відобразилося у офіційній назві держави. Сьогодні Аргентина відома своїми природними ресурсами, включаючи літій та нафту. Аргентина має найвищу гору Америки, що сягає висоти 6961 метр над рівнем моря. Ця вершина розташована в Андах на кордоні з Чилі та є популярним об'єктом для альпіністів з усього світу. Гора не є вулканом, але має складну геологічну історію формування. Підйом на цю гору вважається одним із найскладніших випробувань для професійних скелелазів. Аргентина вважається батьківщиною танго – пристрасного танцю, що зародився у бідних кварталах Буенос-Айреса наприкінці 19 століття. Цей вид мистецтва поєднує музику, співи та хореографію, відображаючи емоції та соціальні реалії того часу. Танго визнано ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та залишається символом аргентинської ідентичності. Сьогодні цей танець виконують та вивчають у багатьох країнах світу. Ушуая розташована на вогняній землі, вважається найпівденнішим містом планети та воротами до Антарктиди. Це місто має унікальне географічне положення та слугує важливим портом для наукових експедицій та туристичних круїзів. Клімат Ушуаї характеризується прохолодним літом та м'якою зимою з частими опадами. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити унікальну природу та відчути атмосферу краю світу. Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби у 2010 році. Це історичне рішення зробило країну лідером у галузі прав людини та рівності у регіоні. Закон надає одностатевим парам ті самі права, що й традиційним сім'ям, включаючи усиновлення дітей. Цей крок надихнув інші країни на подібні реформи та зміцнив демократичні цінності. Аргентинська збірна з футболу є однією з найтитулованіших у світі, вигравши чемпіонат світу у 1978, 1986 та 2022 роках. Легендарні гравці, такі як Дієго Марадона та Ліонель Мессі, стали символами національної гордості та спортивної майстерності. Футбол в Аргентині є не просто спортом, а важливою частиною культурної ідентичності та соціального життя. Матчі національної збірної збирають мільйони вболівальників по всій країні. Аргентина славиться своєю яловичиною та традицією асадо – соціального застілля з приготуванням м'яса на відкритому вогні. Ця кулінарна традиція має глибоке коріння у культурі гаучо, ковбоїв і пампасів та передається з покоління в покоління. Асадо є не лише способом приготування їжі, а й важливим ритуалом – спілкування та єднання родини. Якість аргентинської яловичини визнана у всьому світі та експортується до багатьох країн. Аргентина є одним із провідних виробників вина у Південній Америці, особливо відомого сортом Мальбек з регіону Мендоса. Виноградники розташовані біля підніжжя Анд, де унікальний клімат та ґрунти сприяють вирощуванню високоякісного винограду. Виноробна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни та приваблює тисячі туристів на дегустації та екскурсії. Аргентинські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та визнання експертів. Аргентина має 5 лауреатів Нобелівської премії у різних галузях, включаючи медицину, хімію та мир. Серед видатних аргентинських науковців – Бернардо Уса, який отримав премію за дослідження гормонів, та Адольфо Перес Есківель – активіст прав людини. Ці досягнення підкреслюють високий рівень освіти та наукового потенціалу країни. Аргентинські університети та дослідницькі центри продовжують робити внесок у світову науку. Аргентина претендує на частину території Антарктиди, що робить її однією з країн з найбільш південними володіннями у світі. Ця територія має важливе значення для наукових досліджень клімату, біорізноманіття та геології полярного регіону. Аргентинські наукові станції в Антарктиді працюють цілорічно та співпрацюють з міжнародними партнерами. Питання антарктичних територій регулюються міжнародними договорами та угодами про мирне використання регіону. Аргентина прийняла хвилю європейської міграції наприкінці 19-го та початку 20-го століть, що суттєво вплинуло на демографію та культуру країни. Мільйони італійців, іспанців, німців та інших європейців прибули сюди у пошуках кращого життя та нових можливостей. Ця імміграція збагатила аргентинську кухню, мову, архітектуру та мистецтво європейськими елементами. Сьогодні багато аргентинців мають європейське походження та підтримують зв'язки з історичною батьківщиною. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
4: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Для тих, хто не спить, Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Армія Китаю. Цивілізація Китаю – одна з найдавніших. Багато в чому вона випередила інші культури. І нині Китай продовжує бути першим у багатьох аспектах – IT-технологіях, економіці, медицині. Навіть армію Піднебесної вважають однією з найдисциплінованіших. Ми розповімо про жорсткі правила китайських військових, що значно вирізняють їх на глобальному тлі. Дифузія традицій та інновацій. Стратегічні зусилля КНР зосереджені на використанні всіх можливостей для захисту національних інтересів. Кожен військовик Китайської народно-визвольної армії достеменно знає нюанси цієї спеціально розробленої стратегічної культури, яка складається з 4 основ мистецтва війни Сунь-цзи – шлях, стратегічна міць, м'якість і перемога. Тамтешня політика безпеки ґрунтується на стратегіях давніх китайських воїнів, котрі закликали не прагнути пустої демонстрації емоцій і не лізти у лідери. Та це не заважає військовим Піднебесної рухатися в ногу з новітніми технологіями і бути попереду інших армій. Підтвердження цього не тільки тестування, а й плавне зміщення інформаційних на інтелектуальні системи озброєння. Зброя космічного базування, направленої енергії, електромагнітні гармати тощо. Військові паради у КНР проводять нечасто, проте так, що запам'ятовуються на десятки років, і не тільки в Китаї. Підготовка до них розпочинається за 6 місяців, а самі тренування відбуваються навіть уночі. Звісно, це дуже сильно виснажує військових, але головною метою кожного такого масштабного дійства є демонстрація не тільки якісного покращення технічного обладнання, а й власної військової моці солдатів, їхньої витримки і дисциплінованості. Тільки уявіть на хвилинку глибину підготовки до параду. До коміра кожного військового кріплять надзвичайно гостру голку, аби ніхто і не подумав опустити голову під час маршування. Перед самим парадом в Пекіні перекривають усе місто. Навіть ті люди, котрі живуть у домівках, що виходять на площу Вічного Миру, Майдан, де зазвичай його проводять, можуть потрапити додому тільки з допомогою спеціальної перепустки. Напередодні свята також припиняють роботу всі найближчі магазини, станції, метро, банки. А за кілька тижнів взагалі починають ходити патрульні волонтери і слідкувати, щоб ніхто не знімав на камеру підготовку. Виявилося, що і потрапити на парад можна лише за спеціальним запрошенням. Та попри всі складнощі підготовки і величезну кількість обмежень для цивільного населення, увесь світ спостерігає за парадом у Китаї як за одним з нових чудес світу. Бо щоразу китайці перевершують себе ж. Національна армія Китаю має певні вимоги до кожного, хто прагне вступити до її лав. Під заборону потрапляють навіть ті молодики, котрі мають татуювання на тілі діаметром понад 2 сантиметри на видимих ділянках тіла, враховуючи сорочку з коротким рукавом, а також понад 3 сантиметри на прихованих ділянках. На думку китайських військових керівників, будь-які татуювання на тілі новобранця псують імідж найдосвідченішої та дисциплінованої армії світу. Окрім цього, військові, що страждають ожирінням, автоматично втрачають можливість кар'єрного зросту в армії. Саме тому, аби користуватися авторитетом у колег, кожен має постійно фізично вдосконалюватись. Цьому допомагає регулярне проведення великої кількості різноманітних змагань між китайськими військовими. Ще одним цікавим обмеженням, яке почало діяти з 2006 року, є заборона приймати до військових академій Китаю людей, що страждають хропінням. Постійний храп може порушувати нормальну життєдіяльність інших курсантів і погано відображатись на їхній військовій підготовці. Про це пишуть у правилах прийому на навчання. До речі, Народно-визвольна армія Китаю є найбільшою армією світу за чисельністю особового складу. У ній служать понад 2 мільйони військових. Китай активно розвиває гіперзвукову зброю і вже провів низку випробувань ракет, здатних маневрувати на надвисоких швидкостях. Саме в цій сфері КНР вважають одним із головних конкурентів США. У китайській армії велике значення приділяють політичному вихованню. Військовослужбовці регулярно проходять ідеологічні заняття, де вивчають політику Комуністичної партії Китаю та принципи державної безпеки. Китай має найбільший у світі флот за кількістю бойових кораблів. В останні роки країна активно будує авіаносці та сучасні есмінці для посилення впливу в Тихому океані. Для військових у КНР існують суворі правила користування соцмережами. Солдати можуть забороняти публікувати фото у формі або розголошувати інформацію про місце служби. У китайських військових навчальних закладах особливу увагу приділяють стройовій підготовці. Курсанти можуть годинами тренувати однакові рухи, щоб досягти абсолютної синхронності. Китайські військові регулярно беруть участь у масштабних навчаннях із використанням роботизованої техніки та безпілотників. КНР вважають одним зі світових лідерів у розвитку військових дронів. В армії Китаю існують жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду. Військовим заборонено носити довге волосся, яскраві аксесуари чи нестандартні зачіски. Китай створив власну супутникову навігаційну систему, яку активно використовують військові для навігації та координації операцій. Під час великих державних свят у Китаї військові паради часто супроводжуються демонстрацією новітньої техніки, яку до цього могли не показувати публічно. Таким чином, Пекін сигналізує про свої технологічні та військові можливості світу. Ну а наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Освітня інфраструктура стала окремим питанням, яке уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона. Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 мільярдів гривень. Держава додасть ще 3,5 мільярди гривень співфінансування, говориться у повідомленні. Свириденко наголосила, що пріоритет уряду – безпечне і комфортне офлайн-навчання. Уже розподілено 6 мільярдів гривень на укриття, 1 мільярд гривень на харчоблоки, 2 мільярди гривень на понад 500 шкільних автобусів. Ще один фокус – підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним, повідомила очільниця уряду. Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+. Водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників так званого «срібного віку». Про це йдеться в дослідженні «Ринок праці після 50 років». Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники старші за 50 років асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку – потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення. І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік. Серед позитивних рис роботодавці насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах, зазначила дослідниця Марія Кримова. Водночас роботодавців бентежить здатність працівників срібного віку до навчання. Лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців. Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+. Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією. І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, але, на жаль, йдеться про низьку якість робочих місць, повідомила Кримова. Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні. Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в новому інтерв'ю розповів голова фонду державного майна Дмитро Наталуха. У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив'язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації, сказав він. За його словами, оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом. Зараз за ринкові ставки оренди у 20 тисяч гривень за гектар на рік загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 мільярдів гривень щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи і залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати. При цьому Наталуха відмовився говорити, як саме вони потім будуть використовуватися. Поки що подробиці не для преси, сказав він. З 1 вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. А саме, на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень та на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Йдеться, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень залежно від кількості робочих місць. Для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, зазначила Свириденко. За її словами, у межах політики, зроблено в Україні, мікрогранти вже допомогли більш ніж 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6 мільярдів 800 мільйонів гривень в економіку.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції

0: кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу, моїх сусідів, питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією, готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща, сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть наданню переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Етика. Етика – це не лише філософська дисципліна, а й основа людських стосунків, рішень та поведінки у суспільстві. Вона супроводжує нас у повсякденному житті, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це. Від античних трактатів до сучасних корпоративних кодексів етика завжди відігравала важливу роль у формуванні морального обличчя суспільства. Ці цікаві факти про етику допоможуть глибше зрозуміти, наскільки різноманітним, важливим і навіть парадоксальним може бути це поняття. Термін етика походить від грецького слова, що означає звичай або характер. Спочатку він стосувався особистих рис людини. Аристотель вважав етику практичною філософією, яка має допомагати людині стати щасливою. Він розробив поняття «золотої середини» між крайнощами. У Китаї конфуціанська етика наголошувала на гармонії, родинних обов'язках і повазі до старших. Вона вплинула на культуру мільярдів людей. Іммануїл Кант вів поняття категоричного імперативу як універсального морального принципу. Він стверджував, що людина повинна діяти так, якби її вчинки могли стати загальним законом. У давній Індії етичні правила були пов'язані з дхармою – шляхом чесного життя. Ці уявлення про моралі залишаються актуальними донині. У середньовіччі християнська етика базувалась на ідеї любові до ближнього. Моральні принципи тлумачилися крізь призму віри і божих заповідей. Поняття професійної етики з'явилося лише в 19 столітті. Спочатку його застосовували до лікарів, а згодом до юристів, журналістів і вчителів. Етика не завжди є універсальною. Те, що є морально прийнятим в одній культурі, може вважатися неприступним в іншій. Це явище називають етичним релятивізмом. Біхевіористи вивчають, як люди насправді поводяться, а не як повинні. Їхні дослідження впливають на практичну етику, зокрема у сфері економіки. У сучасних компаніях існує поняття корпоративної етики, яке регламентує поведінку працівників. Воно охоплює чесність, конфіденційність, боротьбу з корупцією. Етичні дилеми виникають тоді, коли два моральні принципи суперечать один одному. Вирішення таких ситуацій потребує глибокого аналізу і чутливості. У медицині етика має особливу роль. Вона стосується питань життя, смерті, права пацієнта на вибір. Особливо важливою є тема евтаназії та трансплантації органів. Деякі університети світу зобов'язують студентів підписувати етичний кодекс честі. Це демонструє важливість моральної відповідальності в освіті. У сфері штучного інтелекту виникла окрема галузь – етика технологій. Вона розглядає питання автономії, упередженості та відповідальності машин. У психології існують строгі етичні правила щодо експериментів на людях. Вони передбачають інформовану згоду, право на відмову і захист психіки. У багатьох релігіях мораль вважається не лише внутрішнім вибором, а й обов'язком перед вищими силами. Це накладає особливу відповідальність на віруючих. Військова етика стосується правил ведення бойових дій, поводження з полоненими і захисту цивільного населення. Вона закріплена в міжнародних конвенціях. У сучасному праві існує поняття «етичний суддя». Це фігура, яка виносить рішення не тільки за буквою, а й за духом закону. У бізнесі розробляють спеціальні етичні програми і тренінги для персоналу. Це допомагає запобігати порушенням і формує відповідальну корпоративну культуру. Дитяча етика формується з раннього віку через приклад батьків, казки та спілкування. Усе це відкладає фундаментальні уявлення про добро і зло. Журналістиці етика визначає межу між правом на інформацію і правом на приватність. Це особливо важливо в епоху цифрових медіа. У філософії існує поняття утилітаризму – вчення, згідно з яким моральним є той вчинок, що приносить найбільшу користь найбільшій кількості людей. Сучасні дебати щодо етики тварин піднімають питання вегетаріанства, експериментів і прав живих істот. Це один із новітніх напрямів прикладної етики. У політичній сфері етика розглядає поведінку лідерів, прозорість влади та справедливість у прийнятті рішень. Її порушення часто веде до кризи довіри. Етика також присутня у спорті. Вона визначає чесну гру, повагу до суперника і заборону допінгу. Це формує моральні стандарти для мільйонів уболівальників. У мистецтві та культурі часто постає питання моральності зображуваного змісту. Баланс між свободою творчості та етичними нормами залишається дискусійним. Етичні питання відіграють роль навіть у кліматичній політиці. Суспільство обговорює відповідальність людства за довкілля та майбутні покоління. У філософії існує напрям етики добро. Чесності, який зосереджується на якостях особистості, а не на наслідках вчинків. Вона базується на прикладах і моральному характері. Деякі етичні вчення вважають наміри людини важливішими за результат. Інші, навпаки, оцінюють лише наслідки, незалежно від мотивації. В етиці є поняття моральної інтуїції, спонтанного відчуття добра чи зла. Дослідники досі не мають єдиної думки щодо її походження. Незважаючи на різні школи і підходи, етика в усіх культурах прагне до однієї мети – гармонії між особистістю та суспільством. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням. походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Свобода на прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: BMW готує один із найцікавіших і водночас нетипових дебютів у своїй історії. Наступне покоління M3 з'явиться одразу у двох версіях – повністю електричній і класичній бензиновій. Причому мова йде не просто про паралельне існування різних силових установок, а про максимально близькі за концепцією автомобілі, які навіть коштуватимуть приблизно однаково. Електричний варіант, прем'єра якого очікується у 2027 році, стане частиною нової архітектури нової класи і технічно базуватиметься на концепції, закладеній у i3 нового покоління. Його ключова особливість – використання одразу 4 електромоторів, по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє реалізувати надточний контроль тяги на кожному колесі окремо, що відкриває принципово новий рівень керованості. Сумарна потужність системи, за попередніми оцінками, наближатиметься до 1000 кінських сил, що переводить модель у категорію найпотужніших серійних спортседанів. При цьому BMW не відмовляється від традиційного підходу. Паралельно з електричною версією компанія готує нове покоління бензинового M3. Воно залишиться на перевіреній платформі, яка лежить в основі нинішньої третьої серії, але отримає серйозне оновлення зовнішності відповідно до нової дизайнерської мови бренду. Таким чином, технічна база двох автомобілів буде різною, але візуально і за позицією вони залишаться максимально близькими. У підрозділі BMW M наголошують, що електрична версія повинна повністю відповідати філософії бренду. Йдеться не лише про розгін чи пікову потужність, а передусім про відчуття керованості, точність реакції і довіру водія до автомобіля на будь-якій швидкості. Саме ці характеристики традиційно вирізняють M3, і їх мають зберегти незалежно від того, чи йдеться про ДВЗ чи про електропривод. Водночас у BMW реалістично оцінюють ситуацію. Компанія не очікує, що всі прихильники класичних заряджених моделей одразу перейдуть на електромобілі. Саме тому обидві версії існуватимуть паралельно. Щоб переконати скептиків, бренд планує активно знайомити клієнтів із новинкою через тест-драйви, розраховуючи на те, що частина аудиторії змінить свою думку після особистого досвіду. Новий Suzuki Across другого покоління почали продавати в Європі. Флагманський кросовер пропонують виключно в багатій комплектації та з плагін-гібридною установкою на 300 кінських сил. Як і раніше, європейський Suzuki Across не є самостійною моделлю. Це брат-близнюк Toyota RAV4. Оскільки нещодавно дебютувала нова Toyota RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь Across. Новий Suzuki Across зовні та всередині нічим не відрізняється від Toyota RAV4. Кросовер пропонують лише у найпотужнішому плагін-гібридному виконанні на 304 кінські сили із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,8 секунди і витрачає 1,4 літри на 100 км у комбінованому циклі. Батарея ємністю 22,7 кВт-годин дозволяє проїхати 130 км на електротязі. Ціна Suzuki Across стартує з позначки у 52 695 євро. Кросовер пропонують лише в багатій комплектації з проєкцією на лобове скло, камерами кругового огляду, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма, електроприводами сидінь і дверей багажника. Седан Mercedes-Benz C-клас нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокари з запасом ходу до 800 кілометрів. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz. У салоні Mercedes-Benz C-клас 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривод і підігрів сидінь та набір систем безпеки. Новий автомобіль виходить на ринок у повноприводній версії на 490 кінських сил із батареєю на 94 кВт-години. Автівка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт дозволяє додати 325 км пробігу за 10 хвилин. Пізніше з'явиться менш потужний задньоприводний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю. Ціна Mercedes-Benz C-клас стартує з позначки у 64 325 євро. В Україні невдовзі з'явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багатооснащений та може проїхати понад 400 кілометрів без підзарядки. У салоні авто встановлено цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. MG S5 в Україні продаватимуть у варіанті на 170 кінських сил, який розганяється до 100 кілометрів на годину за 8 секунд. На вибір доступні батареї ємністю 49 і 62 кВт. Години. Запас ходу складає 340 і 425 кілометрів відповідно. Ціна авто в Україні стартує з позначки в 1 200 000 гривень. Базова комплектація отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, підігрів сидінь і керма.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол. престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Гідасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, а македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав у переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: OpenAI оголосила про запуск нової функції під назвою «Довірений контакт», яка має на меті підвищити рівень безпеки користувачів у випадках, коли у розмові з ChatGPT з'являються згадки про самопошкодження. Відтепер дорослі користувачі ChatGPT можуть призначити довірену особу, друга чи члена родини у своєму акаунті. Якщо система зафіксує ознаки небезпечних намірів, користувачеві буде запропоновано звернутися до цієї особи, а також буде автоматично надіслано коротке повідомлення довіреному контакту з рекомендацією перевірити стан людини.
2: Компанія пояснила, що механізм працює на основі поєднання автоматичних сигналів і перевірки повідомлень командою безпеки. У випадках, коли система виявляє ознаки суїцидальних думок, інформація передається на розгляд спеціалістам. OpenAI заявляє, що прагне опрацювати такі повідомлення менш ніж за годину і виключно людьми. Якщо команда визначає, що існує серйозний ризик, довірений контакт отримує сповіщення електронною поштою, СМС або через застосунок. При цьому повідомлення не містить деталей розмови, щоб зберегти конфіденційність користувача. Запровадження нової функції відбулося на тлі судових позовів проти OpenAI від родин людей, які вчинили самогубство після взаємодії з ChatGPT. У деяких випадках позивачі стверджують, що чат-бот не лише підтримував небезпечні думки, а й допомагав планувати дії. Раніше компанія вже додала інструменти для батьків, які дозволяють отримувати сповіщення про ризики для підлітків, а також автоматичні рекомендації звернутися до професійної допомоги у випадках, коли розмова переходить до теми самошкодження. OpenAI наголошує, що довірений контакт є добровільною функцією, як і батьківський контроль, і користувач може мати кілька акаунтів, що обмежує ефективність механізму. Водночас компанія підкреслює, що продовжить співпрацювати з лікарями, дослідниками та політиками для вдосконалення реакції системи на випадки, коли людина може перебувати у стані стресу. Безекранний носимий пристрій Google, який компанія анонсувала ще в березні, представлений офіційно. Новинка отримала назву Google Fitbit Air і ціну у $100. По суті, Fitbit Air – це невеликий пластиковий браслет з сенсорами, що притискаються до зап'ястя. Пристрій майже невідчутно під час роботи, тренувань чи сну. Оскільки Fitbit Air не має кнопок і дисплея, він працює як пасивний носимий пристрій, що просто збирає дані про користувача. Зокрема, цілодобово моніторить серцевий ритм і використовує алгоритми Fitbit для аналізу і визначення фаз сну. На додачу, Air допомагає аналізувати варіабельність серцевого ритму та її вплив на загальний стан організму. Користувачам не потрібно вручну запускати тренування зі смартфона. Fitbit Air підтримує автоматичне визначення фізичної активності та може відстежувати більше 140 видів вправ. Ви також зможете отримати інформацію про щотижневе кардіонавантаження, кількість пройдених кроків, час тренувань, загалом всі основні показники, які може запропонувати сучасний трекер активності. Також Fitbit Air має вбудований вібромотор, який можна використовувати як тихий будильник. При цьому функція, що аналізує цикл сну, зможе підібрати для пробудження найбільш відповідний момент. Ключовою частиною екосистеми Air став Шаї-помічник на базі Gemini. Користувачі зможуть спілкуватися з ним через застосунок у форматі чату та отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних даних, зокрема й індивідуальні плани тренувань. Обіцяють, що дані власників пристроїв при цьому залишатимуться приватними і захищеними. Як і інші Fitbit-пристрої, Air забезпечує до тижня автономної роботи, а швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити пристрій до дня роботи. Браслет має захист від води до 50 метрів, хоча Google не називає пристрій повністю водонепроникним. Сни формуються не випадково, а під впливом особистих рис і життєвого досвіду. Мозок не просто відтворює події дня, а перетворює їх на нові, інколи сюрреалістичні сценарії. Таких висновків дійшли вчені. Нове дослідження охопило понад 3700 описів снів і щоденних подій від 300 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом 2 тижнів вони щодня фіксували свої переживання, а науковці збирали дані про сон, когнітивні здібності, риси характеру та психологічний стан. Результати показали, що сни мають структуру і не є хаотичними. Вони виникають як поєднання внутрішніх факторів, наприклад, схильності відволікатися чи інтересу до сновидінь, і зовнішніх подій, зокрема масштабних криз, як от пандемія COVID-19. Для аналізу даних дослідники використали методи обробки природної мови. Це дозволило системно вивчити зміни зміст і структуру снів. Виявилося, що мозок не копіює реальність під час сну, а переосмислює її. Знайомі місця, як-от робота чи лікарня, у снах змінюються, поєднуються між собою і подаються з нових ракурсів. Таким чином, сни не просто відображають реальність, а активно її перебудовують, поєднуючи спогади з уявними або очікуваними подіями і створюючи нові образи. Дослідники також з'ясували, що стиль сновидінь залежить від людини. Ті, хто частіше відволікається на думки, частіше бачать уривчасті й мінливі сни. Натомість люди, які надають снам значення, зазвичай переживають більш насичені й цілісні сновидіння. За словами вчених, результати показують, що сни – це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який залежить від того, ким є людина і що вона переживає. Також дослідження продемонструвало можливості штучного інтелекту. Алгоритми змогли аналізувати зміст снів із точністю подібної до людської оцінки. Це відкриває нові можливості для вивчення свідомості, пам'яті та психічного здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Хто володіє інформацією, той володіє світом. Так казав Уінстон Черчилль. І чим повніша та різноманітніша ця інформація, тим більше можна зрозуміти, як і чим живе сьогодні планета, країна та рідне місто. Економіка і автомобілі, новинки кінематографа та спортивні баталії, таємниці історичних постатей і заяви лідерів сучасності, обговорення актуальних питань у щоденній відкритій студії у прямому ефірі з експертами та фахівцями своєї справи. Свіжі новини і погода – все це прямо і просто на Прямому FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Для тих, хто не спить, Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
3: Глава дипломатії ЄС Кая Калас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої червоні лінії з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити. Про це Калас заявила під час неформальної зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі. Вона нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще наприкінці зими, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення. Тепер нам слід також переглянути попередні червоні лінії, які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку, сказала Калас. Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет. Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її, заявила очільниця дипломатії ЄС. НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів. Про це агентство Reuters повідомили 6 співрозмовників. Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом всієї історії Альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року, і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня. Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити цей темп. Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році, році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді. Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні 2 роки, додавши, що рішення ще не ухвалено, і останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рюте. НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки, сказав агентству речник НАТО. Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування. Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися. Ми знаємо, що маємо робити, сказав один із них. Європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон виступив під час дискусії з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, організованої в Афінах. Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, сказав Макрон. Ми маємо бути трохи впевненішими в собі та запропонувати свою програму, додав він. Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв'язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться, додав він. Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа полягає в тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін. Зараз багато колег мають більш тверезе бачення, бо після стількох років ми кажемо: «Гаразд, ми маємо реагувати, ми маємо діяти як європейці, бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси. І для мене це правильний напрямок», – сказав Макрон. У Північно-Атлантичному альянсі очікують, що Росія в осяжній перспективі продовжить нарощувати свою військову силу та орієнтується на це у своєму плануванні. Про це сказав голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Драгоне запитали, як поточна ситуація з силами і засобами РФ та планами її керівництва впливає на відповідне оборонне планування НАТО. «Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості, тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз. Загрозами для НАТО є, звичайно, Росія і терористичні угруповання. Ми працюємо за цими двома напрямками, щоб діяти на випередження», – сказав адмірал. На уточнювальне запитання, чи є Росія загрозою номер один, він відповів ствердно: «Безумовно, Росія номер один. У цьому немає жодних сумнівів. Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше», – зазначив Драгоне. Він уточнив, що має на увазі сферу впливу Москви до розпаду СРСР та що йдеться не лише про країни Балтії. Адмірал додав, що у безпекових структурах держав Балтії, вочевидь, найкраще бачать потенційні ризики і загрози для себе, тож він довіряє їхній оцінці про те, що безпосередньої загрози зараз немає.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Миколаєві створюють онлайн колекцію індустріальної спадщини півдня України. Про це повідомили в агенції розвитку Миколаєва. Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів будуть оцифровані та об'єднані у відкриту мультимедійну базу даних. Йдеться у повідомленні. За словами менеджера проєкту Євгена Гомонюка, Миколаївщина завжди була промисловим серцем півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об'єднання фондів різних провідних інституцій регіону у єдину тематичну колекцію – це спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка і готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій. Проєкт дозволяє стерти кордони між закритими музейними фондосховищами та сучасним глядачем, даючи змогу кожному доторкнутися до південної індустріальної ідентичності з будь-якого куточка світу. Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7. Співачка Альона Омаргалієва стала героїнею нового епізоду проєкту «Тіни Кароль. Дім звукозапису», де показала власне переосмислення легендарної пісні «Стожари» Назарія Яремчука. Артистка вирішила зберегти емоційність та ніжність оригіналу, але водночас додати композиції сучасного звучання. Саме тому нова версія треку отримала неочікуване аранжування у стилі бачати, яке поєднало українську класику з латиноамериканськими ритмами. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання, більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати та нагадувати про нашу культурну спадщину, прокоментувала Альона Омаргалієва. Співачка зізналася, що на ідею створити бачата-версію її надихнув чоловік Тамерлан. Саме він порадив артистці спробувати поєднати українську пісню з її нинішнім музичним стилем, який дедалі більше тяжіє до латиноамериканської естетики. Український письменник Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії імені Єжи Гедройця. Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії, присвяченої 120-річчю від дня народження Єжи Гедройця. Куркова відзначили за його літературну і публічну діяльність у час повномасштабної війни, назвавши його військовим хроністом України. Премію імені Єжи Гедройця присуджують особам і організаціям, чия діяльність відповідає ідеям засновника паризької культури, відповідальній участі в суспільному житті, розвитку європейського діалогу та співпраці між країнами Центральної і Східної Європи. Співак Хаят презентував муд-відео на трек «Мотив», який став музичним супроводом до психологічної драми «Втомлені» режисера Юрія Дуная. Відеоробота поєднує кадри фільму з емоційним виконанням артиста, створюючи потужний емоційний ефект. Стрічка розповідає історію двох ветеранів, які намагаються повернутися до цивільного життя після пережитої війни. Однак замість підтримки вони стикаються з нерозумінням та внутрішнім виснаженням. Саме цей стан і став центральною темою композиції «Мотив». Це фіксація стану, коли болить, коли страшно, коли захлинаєшся від сліз і люті, але попри все рухаєшся далі. «Мотив» – одна з найгостріших моїх пісень, розповів Хаят. Нагадаємо, композиція стала частиною міні-альбому «Триптих», у якому артист досліджує різні психологічні стани людини під час війни. Warner Brothers і Sony Pictures показали перший трейлер горору «Зловісні мерці у вогні» нового фільму франшизи «Зловісні мерці». Стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року. Сюжет картини зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до його родини у віддалений будинок. Однак поява одержимих перетворює сімейну зустріч на справжнє воз'єднання родини з пекла. Режисером фільму став Себастьян Ванічек, автор французького горору «Павуче лігво». Трейлер робить акцент на ізольованому будинку, трансформаціях мерців і великій кількості практичних ефектів із кров'ю та тілесним горором. Спін-офф серіалу «Теорія великого вибуху» під назвою «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт» дебютує у липні цього року на стрімінговому сервісі HBO Max. У центрі сюжету – власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого грає актор Кевін Сасмен, якому доводиться відновлювати реальність після того, як він зламав пристрій, сконструйований Шелдоном Купером і Леонардом Гофстедером, і випадково спричинив Армагеддон у мультивсесвіті. У цій місії Стюарту допомагають його дівчина Деніз, друг-геолог Берт і квантовий фізик Баррі Кріпке. По дорозі вони зустрічають версії персонажів з альтернативних всесвітів, які з'являлись у серіалі «Теорія великого вибуху». Сценарій до нового серіалу написали Чак Лорі, співавтор і виконавчий продюсер серіалу «Теорія великого вибуху» та усіх його спін-оффів, а також Зак Пен та ще один співавтор «Теорії великого вибуху» Біл Преді. Усі троє також виступають виконавчими продюсерами нового спін-оффу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
4: Мої вітання! Жуків острів. Жуків острів розташовується на правому березі Дніпра у Голосіївському районі столиці, неподалік від Корчуватого. Має сполучення з островом Водників через дамбу, яку було зведено в 60-х роках минулого століття. Дослідники сходяться на думці, що назва острова, скоріше за все, виникла завдяки струмку Жуківка, який тече тією місциною та впадає в Дніпро. В народі цю водойму назвали Жучкою. Під сучасною назвою місцевість згадується у 18-19 століттях, коли нею володіла Києво-Печерська лавра. У середині 19 століття на території острова звели дерев'яну церкву ікони Пресвятої Богородиці. Цікаво, що служби в ній правили лише влітку. У 1923 році Жуків острів увійшов до складу заповідних земель. Тоді на південь від Києва, на заплавних землях Дніпра, було створено один із перших в Україні заповідників, що отримав назву Конча Заспа. Однак улітку 1934 року цей заповідник разом із багатьма іншими радянськими заповідними територіями ліквідували, а землі, які втратили охоронний статус, передали під сінокоси чотирьом колгоспам Київщини. На початку грудня 1999 року Київська міська рада оголосила територію Жукова острова та прилеглу правобережну заплаву Дніпра до південної межі столиці ландшафтним заказником острів Жуків, який має площу 1630 гектарів. Ця ділянка суходолу є домівкою для понад 120 червонокнижних видів рослин та тварин і понад 30 видів риби. Крім того, на острові є унікальний 20-метровий дуб, орієнтовний вік якого сягає 500 років. У обхваті стовбур дерева має понад 6 метрів. Дуб є одним із найстаріших собі подібних у Києві. На заповідному острові можна зустріти видру, єнотоподібну собаку, бобра, горностая, кам'яну куницю, білохвостого орла тощо. Втім, спокій тамтешньої флори та фауни тривав недовго. 2001 року на південній околиці Києва почався будівельний бум. Засобом гідронамиву території в заплаві Дніпра розпочалося будівництво елітного малоповерхового житла. Згодом вартість земельних ділянок у цьому місці стала вищою за пропозиції нерухомості на південному узбережжі Криму. А якщо є попит, то, звісно, має бути і пропозиція. Це стимулювало прагнення підприємливих ділків отримати нову землю і забудувати, зокрема, Жуків острів. Як наслідок, такі дії спровокували перманентні скандали, звинувачення в корупції та судову тяганину. Перші колотнечі вибухнули після сесії Київської міської ради 22 серпня та 1 жовтня 2007 року, коли було скорочено площу острівного заказника в 9 разів. Водночас усю вилучену заповідника територію депутати розподілили між двома десятками забудовників. Судові процеси, ініційовані столичною прокуратурою та київськими активістами, тривають досі. Так, у жовтні 2022 року Верховний суд України ухвалив рішення про повернення громаді Києва 17 заповідних ділянок на Жуковому острові. У листопаді 2023 року Господарський суд Києва ухвалив рішення, яким столичній громаді було повернуто ще 1,5 гектара заповідної території острова. За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення Жуків острів, які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об'єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам для здійснення забудови. Проте нещодавно стало відомо, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво елінгів на території острова. Підземний тунель. У 1938 році на території острова розпочалося будівництво так званого південного залізничного тунелю під річищем Дніпра. До 1941 року було зведено 700 метрів тунелю, після чого через війну проєкт згорнули. За задумом проєктників, Оболонський тунель північний і тунелі через Жуків острів південний разом із низкою допоміжних інженерних споруд повинні були стати основою комплексу підземних залізничних переходів через Дніпро. Головне їх завдання полягало в безпечній та прихованій переправі військ і вантажів під Дніпром. Зокрема, передбачалося, що потяги під Дніпром мали курсувати у двох напрямках. Також у разі виникнення необхідності між рейками можна було покласти настил, і тоді тунелем могли рухатися автомобілі або танки та інша військова техніка. Загальна кількість осіб, яка була задіяна на будівництві, за різними даними, сягала від 12 до 20 тисяч. Примітно, що ділянку підземної дороги на Жуковому острові розпочали споруджувати першою. Довжина тунелю повинна була мати 6,5 кілометра при діаметрі труби в понад 8 метрів. Сам тунель збирали з окремих залізобетонних тюбінгів. Передбачалося, що стратегічну залізницю мали прокласти від станції Жуляни до села Пирогів відкритою ділянкою. А далі колія повинна була занурюватися під землю і переходити в підрусловий тунель. На лівому березі вихід на поверхню планували біля села Бортничі, і потім у наземному варіанті колію мали тягнути до Дарницького залізничного вокзалу. Нині від сталінського тунелю збереглися три фрагменти південного переходу. Це водопропускний тунель завдовжки 40 метрів. Він розташовується на пагорбах біля села Пирогіви, і від нього збереглися сліди прокладки залізничного полотна. Друга частина тунелю – це ділянка завдовжки майже 90 метрів, яка збереглася на сучасних осокорках. Третім фрагментом дороги є відкрита ділянка тунелю довжиною приблизно 750 метрів, а також дві підруслові ділянки протяжністю понад 200 метрів. Нині тунель використовується як об'єкт так званого індустріального туризму екстремалів. Крім того, там неодноразово влаштовували індустріал-сплав Дніпром із відвідуванням самого тунелю. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Швеція. Швеція – країна контрастів, де сучасні технології мирно поєднуються з давніми традиціями, а полярні ночі змінюються білими літніми днями. Неймовірні факти про цю скандинавську державу розкривають перед вами суспільство, яке запровадило гендерну рівність ще у 19 столітті та створило унікальну модель соціального захисту. Ви могли не знати, що Швеція є найбільшою за площею країною Північної Європи, або що тут існує традиція фіка – обов'язкових кавових перерв протягом дня. Захоплюючі факти про Швецію перетворять її зі звичної туристичної мети на справжню лабораторію прогресивних соціальних ідей та екологічних інновацій. Швеція є найбільшою за територією країною Північної Європи з площею понад 450 тисяч квадратних кілометрів. Незважаючи на вражаючі розміри, країна має відносно невелику чисельність населення – лише близько 10 мільйонів мешканців. Це робить Швецію однією з найменш густонаселених країн Європи з середньою щільністю менше 25 осіб на квадратний кілометр. Більша частина населення зосереджена у південних регіонах, тоді як північні території залишаються майже безлюдними дикими просторами. Швеція не бере участі у військових конфліктах уже понад 200 років. Останній раз країна брала участь у війні у 1814 році. Цей статус постійного нейтралітету дозволив Швеції уникнути руйнувань Другої світової війни та зберегти свою інфраструктуру та економіку. Проте у 2022 році Швеція подала заявку на вступ до НАТО, що означає кінець двохстолітньої політики нейтралітету. Це рішення було прийняте у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації в Європі після вторгнення Росії до України. У Швеції існує унікальна традиція фіка, яка передбачає обов'язкові кавові перерви протягом робочого дня. Ця традиція настільки важлива, що багато компаній офіційно встановлюють спеціальний час для фіки у своєму розкладі. Під час фіки шведи не лише п'ють каву, але й обговорюють життя, діляться новинами та зміцнюють соціальні зв'язки. Вважається, що фіка є одним із ключових елементів шведської культури та сприяє підтримці балансу між роботою та особистим життям. Швеція була першою країною у світі, яка легалізувала гомосексуальні стосунки ще у 1944 році. Країна також стала піонером у визнанні одностатевих шлюбів, надавши їм повний юридичний статус у 2009 році. Шведське суспільство відзначається високим рівнем толерантності та прийняття ЛГБТ-спільноти. Багато шведських

0: українських міст щорічно проводять яскраві паради гордості, які відвідують десятки тисяч людей, включаючи політиків та знаменитостей. У Швеції діє унікальна система оподаткування, яка передбачає повернення податків громадянам, які витратили кошти на ремонт власного життя. Ця програма дозволяє громадянам отримати до 50% вартості послуг назад у вигляді податкової знижки. Подібна система існує також для догляду за літніми людьми. Ці програми спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості та боротьбу з тіньовою економікою. Швеція є світовим лідером у сфері переробки сміття, і лише 4% комунальних відходів потрапляють на звалища. Більшість сміття спалюється на спеціальних установках для виробництва теплової та електричної енергії. Навіть інші країни, такі як Норвегія та Велика Британія, імпортують свої відходи до Швеції через нестачу сміття для своїх енергетичних установок. Шведські мешканці з дитинства виховуються у дусі ретельного сортування сміття, що робить їх одними з найсвідоміших споживачів у Європі. У Швеції існує унікальний закон про право на вільний доступ, який дозволяє будь-кому перебувати на приватній землі для відпочинку та рекреації. Це право дозволяє громадянам збирати ягоди, гриби та квіти в лісах навіть на приватній території, за умови, що не завдається шкоди власності. Однак це право не поширюється на території безпосередньо навколо житлових будинків, які вважаються приватною зоною. Цей закон відображає глибоку повагу шведів до природи та їхню віру у доступність природних ресурсів для всіх. Швеція була першою країною у світі, яка ввела гендерну рівність у своє законодавство ще у 1845 році. З того часу країна постійно лідирує в сфері жіночих прав, надавши жінкам право голосу у 1919 році. Сучасна Швеція займає провідні позиції у глобальних рейтингах гендерної рівності з більш ніж 40% жінок у парламенті. Шведська влада офіційно проголосила країну феміністичною державою у 2014 році, що відображає її приверженість принципам рівності. У Швеції існує традиція Мідзомера або святкування літнього сонцестояння, яке вважається одним із найважливіших свят року. Під час цього свята люди збираються навколо великих квіткових стовпів, які танцюють традиційні танці та співають народні пісні. Мідзомер часто святкують на природі з пікніками та традиційною їжею, включаючи оселедець, картоплю та свіжі ягоди. Це свято символізує насолоду коротким літом та світлим часом року у країні, де зима триває довго. Швеція є домом для найбільшого у світі національного парку Сарек, розташованого у північній частині країни. Цей парк не має жодних доріг, стежок або туристичних зручностей, що робить його справжньою дикою територією. Парк відомий своїми гірськими хребтами, льодовиками та численними річками, які створюють унікальний ландшафт. Ці захоплюючі факти про Швецію відкривають перед нами країну, яка поєднує прогресивні соціальні ідеї з глибокою повагою до природи та традицій. Неймовірні факти про її унікальні закони, культурні звичаї та екологічні ініціативи нагадують, що навіть відносно невеликі держави можуть ставати глобальними лідерами у сфері інновацій та сталого розвитку. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
1: Погода на «Прямий ФМ». Історія зброї на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Маловідомі факти про Другу світову. Друга світова війна тривала 2194 дні. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн світу. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939-го і тривала до 2 вересня 1945-го, тобто 6 років і 1 день. У Другій світовій війні брала участь 61 країна, у яких проживало 80% всього населення планети. Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Єдиною країною, яка брала участь у Другій світовій війні, з перших і до останніх днів є Британська імперія. Найдовша битва Другої світової війни – битва за Атлантику 1939-1945 роки. 40 тисяч осіб, які служили на підводних човнах під час Другої світової війни, повернулося лише 25%. У березні 1938 року, ще до початку Другої світової, Третій Рейх приєднав до себе Австрійську республіку. Ця подія відома як «Аншлюз». Радянський Союз вступив у світову війну за 17 днів після її початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку. 30 листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну. За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги націй тогочасного аналогу ООН. 7 грудня 1941 року Японія раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських островах Перл-Гарбор розпочала війну проти США. Взимку 1943 року внаслідок нахабної операції «Командос Рейху» звільнили з-під варти заарештованого Беніто Муссоліні і частково повернули йому владу над Італією. Серед воюючих у Другій світовій війні країна найбільше перейшла воювати на сторону Німеччини громадян Радянського Союзу. Кількість росіян, що воювали за Рейх, оцінюється у 40 тисяч осіб. Із росіян було сформовано понад 20 військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників. Джозеф Крамер, комендант нацистського табору Берген-Бельзен, був відомий як «Звір Бельзена». Був відповідальним за загибель тисяч чоловіків, жінок і дітей. Після звільнення табору він був страчений за злочини проти людяності. Майстром асами всіх винищувачів всіх народів є німецький льотчик-винищувач Еріх Хартман з 352 повітряними перемогами. За свій молодий вигляд його прозвали як «Буве», що означає «малюк». Вільям Гітлер, племінник Адольфа Гітлера, служив у військово-морському флоті США під час Другої світової війни. Після війни він змінив своє ім'я на Стюарт Х'юстон. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Нагасакі, американці скинули атомні бомби. За два дні після того СРСР оголосив війну Японії. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну повстання проти німців. Як кажуть історики, радянські війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із польськими повстанцями. 22 вересня 1939 року під час передачі німцями радянській адміністрації білоруського міста Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту і Червоної армії. Японський офіцер Онода Хіроу протягом 30 років воював проти американців на Філіппінах, не знаючи про закінчення Другої світової війни і поразку у ній Японії. Німеччина мала в цілому 3363 генерали під час війни, а США мали трохи більше 1500. 14 липня 1941 року СРСР ввів нову зброю «Катюша», яка могла випускати 320 ракет за 25 секунд. Після раптової атаки на Перл-Гарбор президентові Рузвельту почали шукати куленепробивний автомобіль. Але через державне регулювання заборонено було витрачати більше $750, що не дозволяло купувати такий автомобіль. Знайшовся тільки один лімузин, який належав Аль Капоне. Пізніше цей автомобіль був захоплений департаментом казначейства і переданий Рузвельту після того, як Аль Капоне був заарештований за ухиляння від сплати податків. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина була змушена підписати Версальський договір в 1919 році. Німеччина втратила всі свої заморські імперії, а також землі своїх сусідів. Їй було заборонено підтримувати велику армію. Більшість німців були проти договору, і їх невдоволення в кінцевому результаті привели до Другої світової війни. Камуфляжна уніформа, яка використовувалася американцями у Другій світовій війні, називається як «качиний мисливець». Вона була розроблена Норвелом Гілеспі. Традиційно жертвами Голокосту вважають 6 мільйонів євреїв Європи. Ця кількість називалася під час Нюрнберзького процесу. Проте повного поіменного списку жертв не існує. Під час Другої світової війни були вперше застосовані килимові бомбардування. Нацистська Німеччина вдавалася до бомбардування цивільних цілей з перших днів Другої світової війни. Британський уряд наказав своїм ВПС дотримуватися заборони нападів на цивільну інфраструктуру. Однак уряд відмовився від цього 15 травня 1940 року після бомбардування Роттердама. Під час прориву американськими військами німецької оборони у Сен-Ло 25 липня 1944 року було здійснене килимове бомбардування ділянки з залученнями 1500 важких бомбардувальників, що скинули 3300 тонн смертоносного вантажу. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Ця дата вважається кінцем Другої світової війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Олександр Македонський. Олександр Македонський народився восени 356 року до нашої ери в столиці Македонії, місті Пела. Він був сином могутнього царя Філіпа II та епірської принцеси Олімпіади, яка відома своєю сильнополюсною та амбітною натурою. З самого дитинства майбутнього завойовника оточувала атмосфера політичних інтриг та військової слави. Його батько Філіп II провів серію важливих військових реформ, які стали основою для майбутніх перемог сина. У 12-річному віці Олександр приборкав некерованого коня Буцефала, якого дорослі воїни не наважувалися осідлати. Хлопець помітив, що кінь лякається власної тіні і розвернув його обличчям до сонця. Ця подія так вразила Філіпа II, що він заплакав від гордості і сказав, що син знайшов для себе царство, бо Македонія для нього замала. Буцефал став улюбленим конем Олександра і супроводжував його аж до Індії. Найвидатніший філософ стародавності Арістотель став особистим наставником Олександра, коли тому було 13 років. Філіп II запросив Арістотеля спеціально для виховання свого сина, надавши йому храмовий комплекс у Мієзі. Арістотель навчав майбутнього царя риторики, логіки, природознавства, етики та політики. Ці знання суттєво вплинули на підхід Олександра до управління завойованими територіями та його прагнення поєднати грецьку та східну культури. Олександр став царем Македонії у 12-річному віці після того, як його батька Філіпа II було вбито під час весілля. Молодий правитель миттєво усунув потенційних суперників, включаючи родичів по материнській лінії. Вже через кілька місяців після сходження на престол він придушив повстання в Греції, знищивши місто Фіви. Ця жорстка демонстрація сили змусила грецькі поліси визнати його гегемоном Коринфського союзу. Першу значну військову перемогу Олександр здобув ще до сходження на престол, коли йому було всього 18 років. Він командував кавалерією під час битви при Херонеї проти спільних сил Афін та Фів. Його тактичний маневр допоміг македонській армії здобути рішучу перемогу над греками. Ця битва стала останньою великою перемогою Філіпа II і показала талант молодого Олександра як полководця. Олександр Македонський заснував понад 70 міст, більшість з яких носили його ім'я. Найвідомішою з них стала Олександрія в Єгипті, яка перетворилася на один із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Одне місто він назвав на честь свого улюбленого коня Буцефала після його смерті під час індійського походу. Ці міста стали опорними пунктами для поширення грецької культури та елінізації Сходу. Під час індійського походу у 326 році до нашої ери Олександр зустрівся з могутнім індійським правителем Пором у битві при річці Їдасп. Незважаючи на те, що індійці використовували бойових слонів, македонці здобули перемогу завдяки геніальній тактиці. Після битви Олександр запитав переможного Пора, як з ним слід поводитися, і той відповів, як з царем. Захоплений такою відповіддю, македонський не лише залишив Пора правити його землями, а й додав до них нові території. Олександр Македонський помер у Вавилоні 13 червня 323 року до нашої ери у віці всього 32 років. Причина його передчасної смерті залишається загадкою для істориків та медиків. Його раптова смерть призвела до розпаду величезної імперії на кілька еліністичних держав. Тіло померлого полководця було забальзамовано і поміщено у золоту труну, яку наповнили медом для збереження. Спочатку тіло доставили до єгипетського міста Мемфіс, а згодом перевезли до Олександрії. За легендою, Олександр бажав бути похованим у Сіві, священному оазисі в Лівійській пустелі, де він відвідав оракул Амона. Однак його останнє місце поховання досі невідоме, хоча більшість дослідників вважають, що гробниця знаходиться десь у сучасній Олександрії. Македонський страждав на епілепсію, як і інший великий полководець Юлій Цезар. Обидва вони також народилися в липні, що додає цікавого збігу в їхніх біографіях. Деякі історики припускають, що напади епілепсії могли впливати на його рішучість та імпульсивність у прийнятті рішень. Незважаючи на це захворювання, він ніколи не втрачав контролю над армією під час нападів. Під час свого походу Македонський ніколи не програвав жодної битви, незважаючи на те, що часто воював проти чисельно переважаючих сил. Його тактичний геній полягав у здатності швидко адаптуватися до умов бою та несподівано атакувати противника. Він особисто очолював найважливіші атаки, часто ризикуючи власним життям на полі бою. Македонський мав гетерохромію, тобто його очі були різного кольору. Одне око було темно-карим, а інше – малиново-блакитним, що додавало його образу містичності. Сучасники вважали цю особистість знаком божественного походження. Ця риса часто зображувалася на монетах та скульптурах, створених за його життя. Після смерті свого найближчого друга Гефестіона Македонський занепав у глибоку скорботу та відмовлявся від їжі кілька днів. Він наказав оголосити траур по всій імперії та звести монументальну гробницю для друга. Деякі історики припускають, що їхні стосунки мали романтичний характер, що було прийнятним у грецькій культурі того часу. Втрата Гефестіона стала одним із найбільших ударів у житті Македонського. Він володів надзвичайною фізичною витривалістю і часто подорожував верхи по кілька днів без відпочинку. Під час походу Македонський ділив усі труднощі зі своїми солдатами, пив з того ж джерела і їв ту саму їжу. Це створило непохитну вірність армії до свого ватажка, навіть коли вони потрапляли в найважчі умови. Його здатність витримувати екстремальні навантаження дивувала навіть сучасників. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Як повідомив радник міністра, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій. У розмові Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення. Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди. Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінили їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу транскаспійського транспортного коридору. Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році. «Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після», – заявив він під час бесіди зі школярами у Кіпрі, де він перебував з офіційним візитом у зв'язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС. Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця. Найважче після 9 років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі. Але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно, сказав французький лідер. Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року. Якщо лідерка ультраправих Марін Ле Пен не зможе балотуватись через рішення суду, то наразі опитування свідчить, що її протеже Жордан Барделла має найбільші шанси стати наступним президентом Франції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку. Про це він заявив виданню Financial Times. Для всього східного флангу моїх сусідів питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією, готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти, сказав він в інтерв'ю. Туск зазначив, що потенційний російський напад є чимось справді серйозним. Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки. Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов'язань НАТО так само серйозно, як Польща, сказав він. Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону. Він закликав Європейський Союз стати справжнім альянсом у справі захисту континенту. Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила. Коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо, це дуже практична проблема на сьогодні, сказав він. Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону, спільні зусилля для захисту наших східних кордонів, додав Туск. Ми нагадаємо, раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та державний секретар США Марко Рубіо у Вашингтоні підписали меморандум про співпрацю щодо рідкісноземельних мінералів. Про це стало відомо з трансляції Держдепу США. Церемонія підписання документа відбулася під час візиту єврокомісара до Вашингтона. Згідно з проєктом, угода передбачатиме створення стимулів у купівлі рідкісноземельних металів, таких як мінімальні ціни. Ці заходи сприятимуть надання переваги постачальникам, які не є китайськими. Під час підписання меморандуму Рубіо наголосив на небезпеці надмірної концентрації ресурсів під контролем однієї країни та висловив сподівання, що США та ЄС згодом розпочнуть реалізацію досягнутих домовленостей. Очевидно, це свідчить про зростання усвідомлення та зацікавленості в усьому світі, особливо серед наших союзників на Заході та в Європі, щодо важливості ланцюгів постачання та критично важливих мінералів для успіху наших економік і, власне, для нашої національної безпеки. Надмірна концентрація цих ресурсів, а саме те, що вони перебувають під контролем однієї або кількох країн, є неприйнятним ризиком, заявив держсекретар. Єврокомісар своєю чергою зауважив, що цей меморандум сприятиме зміцненню відносин між Вашингтоном та Брюсселем. Завдяки цьому меморандуму про взаєморозуміння я вірю, що разом ми будемо ще більш стратегічними, ми будемо досягати наших цілей набагато швидше, ніж раніше, і, звичайно, ми будемо разом ставати сильнішими у цій дуже важливій сфері, заявив Шефчович.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Хетчбек Opel Corsa отримав гарячу версію GSE. Компактний автомобіль став електрокаром на 280 кінських сил і може розігнатися до сотні за 5,5 секунд. Нове авто офіційно презентують публіці у жовтні на паризькому автосалоні, проте усі його подробиці вже розкрили на сайті концерну Stellantis. Електрокар отримав силову установку, яка розвиває 280 кінських сил і 345 ньютон-метрів. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км на годину за 5,5 секунд. Це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км на годину. Електромобіль оснащений батареєю ємністю 54 кВт-години. Його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTI він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів. Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма. Китайський бренд Zeekr, який входить до складу Geely Holding Group, більше не приховує своїх амбіцій у сегменті спортивних електромобілів. У компанії прямо заявляють, що хочуть конкурувати з Porsche, а головним інструментом для цього має стати підбренд FR – окрема лінійка високопродуктивних моделей з акцентом на динаміку, потужність та керованість. Про зміну позиціонування бренду розповів віце-президент Zeekr Марс Чен. За його словами, компанія планує розвиватися одразу у двох напрямах – продуктивність і сегмент суперлюксу. Саме таким шляхом Zeekr хоче поступово перейти з категорії технологічно просунутих електромобілів у повноцінний преміальний сегмент. Чен прямо заявив, що після переходу Geely до стратегії One Geely бренд орієнтується саме на Porsche. При цьому в компанії визнають, що поки не можуть називати себе справжнім люксовим виробником. За словами топ-менеджера, Zeekr уже має дуже сильні продукти з технологічної точки зору, однак статус преміального бренду неможливо отримати лише за рахунок потужності чи оснащення. Його потрібно заслужити репутацією та довірою покупців. Саме для цього і створюється спортивний підбренд FR. Його концепція схожа на M у BMW, AMG у Mercedes-Benz, GR у Toyota або Nismo у Nissan. Тобто мова йде про окремий напрям моделі, де головний акцент робиться не лише на швидкості, а й на емоціях від керування. Наразі головною моделлю лінійки залишається Zeekr 001 FR, представлений ще у 2023 році. І навіть зараз цей електрокар виглядає надзвичайно агресивно на тлі більшості конкурентів. Модель отримала силову установку потужністю 1247 кінських сил і здатна прискорюватися до 100 км на годину приблизно за 2 секунди, а максимальна швидкість сягає близько 280 км на годину. Крутний момент електрокара становить приблизно 1280 ньютон-метрів. Фактично, Zeekr намагається довести, що китайські електромобілі вже можуть конкурувати з європейськими спортивними брендами не лише за рівнем технологій чи оснащення, а й за драйверськими відчуттями. І певний фундамент для таких амбіцій у Geely справді є. Компанія активно розвиває електромобільний напрям, а її моделі вже демонструють характеристики, які ще кілька років тому здавалися недосяжними для китайських брендів. Наприклад, кросовер Zeekr 7X у топових версіях має понад 600 кінських сил, а сама Geely сьогодні входить до числа лідерів у сфері надшвидкого заряджання електромобілів. Поки що FR залишається доволі невеликим підрозділом, але в галузі вже з'являються чутки про нові високопродуктивні моделі Zeekr і навіть потужнішу версію 001 FR. Схоже, компанія серйозно налаштована нав'язати боротьбу традиційним європейським брендам у сегменті спортивних електромобілів. Компанія Nissan представила оновлений електричний кросовер Ariya для європейського ринку. Зовнішність Ariya 2026 модельного року змінилася доволі помітно, хоча загальна стилістика залишилася впізнаваною. Nissan продовжує розвивати власну дизайнерську концепцію під назвою «Позачасовий японський футуризм». Також Nissan переробила центральну консоль авто, завдяки чому вдалося збільшити простір для зберігання речей. Як і раніше, перед водієм розташовані два 12-дюймові дисплеї, цифрова панель приладів та мультимедійний екран. Одним із головних оновлень стала нова версія мультимедійної системи із вбудованими сервісами Google. Якщо автомобіль оснащений навігацією, система Google Maps тепер автоматично планує маршрути з зарядними станціями, враховуючи поточні критичний рівень заряду батареї. Крім того, система здатна самостійно активувати попередній підігрів або охолодження батареї перед швидкісною зарядкою, щоб акумулятор працював у найбільш ефективному температурному режимі. Для європейського ринку Арія пропонуватиметься з кількома силовими установками. Базові передньоприводні версії отримують електромотори потужністю 217 або 242 кінські сили. Також у лінійці залишиться двомоторна повноприводна модифікація із сумарною віддачею 306 кінських сил. Кросовер, як і раніше, комплектуватиметься двома батареями на 63 та 87 кВт-годин корисної ємності. Залежно від версії, запас ходу становитиме приблизно від 400 до 530 км. Ціна на модель стартує з позначки у 58 840 євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
4: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Для тих, хто не спить, спрямий ФМ. Погода на прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом,